Alaji makumba jo bye bye Ibrahim sabai Alaji makumba jo bye bye Malik sabai Alaji makumba jo bye bye Amina ta sidme kita ye kumbalo betamba ndaima.